of wisdom. Winy yuk ni gam matin kama wa duwa hogan mamiki de a ke winy fon ma a ke vuk malay ni chaku chawa pa na ka chawa pa wa riomo diku winy fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bungwen tonera beach speak fm we bedikare merochu kuni.

0: mo tie we ko mon duom ma dum be ja mo en pe ni wi ni ngo a tie di me
1: we pe ka te
2: ki ta na ti o we
1: wen do ti ni ang la chem
3: ping o chomu kene ka dago nyo chero gangi unyo koketi wo mo beru mano chero kuno nyo nyu dago chero kanu mo iken pero mo beru kur dago nyo le war ata dago ni ko kingan mo kene
1: jo
3: no tini mo ina wumba cho we ko dago ni kai kaburu ki ken kristan me mako jomi dago ni chero gangi o dono nyero kelo dago mo kene o cho ko jomi war war pa wat ki dago mo kene chani Eto tino dani
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Ini dua ni padwe. Lele wuchi li gwena. Epeng ini gwena nga wilu. Nule wili mga ya wili. So, eno mi umon ma wako take opportunity. Mi goye wichweri. Pene, la chua ma ubange. Ma epeng ya yesu. En ngi meni ena yiri kama kutiye. Kun kitika tayiri kata. Ni anama mi ta fonyi wudi loka ene. Waini, wabi dugu ka fonyi loka ene. Ma waini ina la chua ene. Ay guwaka. Pene, dawle eno bi yuwe inoro.
3: Yeah,
2: amen. Don Lutian Palba me no bet ke witch eroni ne chan pe obero gen mo dak maracho
1: tal.
2: Oh ID chuni ichane ni ke me o lo ba obi ili ki gami.
3: Okay.
2: Amen.
3: Waramo lego don.
2: Lo ba wa nyingi Yesu Kristo matie te honen eni beru te ke wat me kwa. Ye ka ba ma ti jeme ma Paul pilotino ni. Wani an kone ya bu tamwani ada in karriero chan we renen woro. Kone bere ini wa ini wanu beri in ini beri i wan. We wani an menu wa. Dar pam wejo cheri deo kuno deo ter enito eno dano mi ru chicham we ko cheru non kwa inyi yeso mate ete ko wonu ke me chol pin ma la ko jemi we ata tar kuru balu tamba daro ma jo porri ko mutu er wutu matwal wun joge ma ote akato ar pa dano ke yo ke ro ata dano ke voila mi en kuru ni ma jo porri ko mutu er wutu matwal wa wumo radio mane tu er ni wan be wume ke tu er ni ka wa a wa cheru wa ko Dini udonka berman, dini be word kedwa. Inyi Yesu Kristo roro lego.
3: Amen.
2: Amen.
3: Namachim
1: jar ber bor beach. Abija ngwen, adega bu ngwen, aria beru. 0785-543927.
3: Right, enenula win radio, no benedong wa keli ya giki wa yuba monume de Sunday Gospel Explosion api nina tini. Na hai ching chabin manyen hena yeda wabibedi kare mono medu kiri botin lego ni ya chwech mede guwako yin kuno omede unu kiri timu jami mati weka chwech benu bedi kare mono mekonyo wa elega wa mawa lego boten nino duchu waneno kwa nyicheng jira chel tuo ni mene mati ya meda makadi legi evangelist nena sharing wang bible mwa chel mak nyoni marako abit tue cheng ngere piera rio we are beach ma loko loko mego ma otuo otuo gobi mono pi mwaha apa we are rio kolo neno so tuo meda wori ori yari ma polo timo ngo tuo meda chia penyo la wind radio ni tuo ni mene matia meda kari legge ero pobero tuo nas tuo ni ba Tuero bere lokom la choy loko la cho pe winyu lok lokom dako pe winyu lok lutino pe winyu lok
2: yata yetieni
3: ni
2: chet dong bolo ba
3: eneno
2: chelo ba ma pene tekeu chero guru kom yesu ke gar chingo
1: chango
3: otumo so timu kenetia donyo lokom kwan ber waini bye bye for now
4: Mako General Motors and Warehousing Company Limited. Mauri itungu malume Uganda bimwa kapiera rio ya beach. Watinonge iyo ola lubara kanyagoga bi ba degele ibi division inge 4th division main barak. Watidul machiki ye ipkime yipo mutaka chalo. Mac is Africa Isuzu. Motokea Nissan. Ford vehicles. Tata vehicles. Kipi piri Honda. Wacharo jimi kumpiri piri. Petris. Kiti and tire. Watayaru wheel. Wayibu mutaka matiano. Badge. Lori. Wehu berati. Watiki machine. Mayibu tiyan mutaka mamegi wangda kikachil. Watiki la kiku mutaka moke ke. At Madid Man Warehouse, Kabiru Malaj Mechich, Kigangwan Mifunye Yupumutaka, Binget Matut, Kwan Wachimi Namba, Nota Pira Pira Dek, Angwena Rio Not, Abichila Bungwena Nguen, Unyo Nota Dekaria Dek, Adek Nora Jail, Angwena Rio Not. Limwa Bene website at www.mako.ug. Agrithon Fumigators Company Limited. Matendo ngele ibi ngekoga. Kitiki fumigation services mabeja tira tira. Machalo, kiero ya mariema nyeima patpat. Machalo kubun.

we are. Waliet dokwa gua. Biara bodo ya bungwan. Tonnea bitch. Speak fama. Don mapegik. Ah, wa aikam